Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange på Radio Nord. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook.